20. jul, 24 trenutno u Prištini, subitrni osjećaj kaže da je 27-35 je maksimalna temperatura koju prognoziraju meteorolozi za danas. Ne bi trebalo da bude padavina.